0: Hej, vad heter du?
1: Oda.
0: Okej, okay, Oda. Här kommer tre kjappe om sommaren. Är du klar?
1: Ja.
0: Dra på stranda eller dra på butiken?
1: Dra på stranda.
0: Stå i ett långt bassäng eller stå i en lång kö?
1: Långt bassäng.
0: Ha det gøy med vänner eller bära tunga poser alene?
1: Gøy med vänner.
0: Du är inte så dum du, Oda.
1: Nej, jag är smart.
0: Ja, Oda är smart. Oda är väldigt smart för alla som önskar lave priser. Levert på dörren.
2: Besök din lokala Skåsen för vitvaror till goda priser. Du får 47% rabatt på en Siemens uppvaskmaskin som tar uppvasken på en tredjedel av tiden. Nå till kun 4799 Skåsen. Välkommen till enkelt.
3: Sunnkost kan god hälsa. Det har folk skönt. Och akkurat nu feirer Sunnkost över 800,000 medlemmar och har medlemstilbud på bland annat 250 gram rent kreatin för bara 99 kronor. Det är halvpris det. Kreatin är ett populärt tillskott för dig som tränar. Sunnkost, vi kan.
4: Sunnkost. Du, de angusburgarna från Meny, vad ska vi göra med dem?
5: Vi ska ju bara
6: grilla. I hela sommar får du 130 gram färsk norsk angusburger från köttdisken till kun 29,90. Meny, spiser du bättre, lever du bättre.
7: Riktig solskärming handlar inte om att stänga sommaren ute. Men att kontrollera hur mycket sol du slipper in. Hos Fasadeprodukter färger vi nu sommaren med 40% rabatt på utvald solskärming och hela 45% rabatt på vår robusta garageport. Och du, våra lokala rådgivare är alltid klara till att hjälpa dig, oavsett var i landet du bor. Se hela kampanjen och beställ gratis befaring idag på fasadeprodukter.no.
8: Tänk dig att ett par skickliga gummistövlar hjälper lite. Ifs husförsäkring hjälper mycket.
9: Kronemarked hos Spar. Nu får du 350 gram römmegröt från Fjolan för 34,90, nu kun 20 kronor. Du får också 400 gram kyllingkött från Kyllinggården för 62,90, nu kun 30 kronor. Det är billigt det. Alltid tillbud på något gott. Hilsen oss i Spar.
10: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det er jo en diger SUV!
11: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
12: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
13: Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
14: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
13: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
14: Ja, det gjør jeg faktisk.
13: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
14: Optimer og Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
15: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
16: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stikk.
15: Eller
16: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
15: Det er nå vi skulle det, vet du!

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: det. Nej, nej.
1: Men den trängen är egentligen någon annan del.
0: Nej, men låt mig, låt mig. Du har kvar.
1: Okej, men
0: ja,
1: ska jag
0: ja, men vad? Ah. Okej. Okay. Ja.

0: McDonald's sätter nu ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi sätter över till vår reporter.
1: Ja, nu kommer reklamplakaten nettopp upp här. McFlurry med nonstop från 39 kronor.
0: Tack till vår reporter live hos McDonald's. Nu över till något helt annat.
2: Med oss har vi Jonas. Du är snekker.
3: Ja.
2: Och du blev lei av att verktyget blev stjålet från firmabilen, så nu har du löst problemet.
3: Ja, det visste sig att fugleskrämsler inte bara skrämmer väck fugler, men tjuver också.
2: Ett tjuvskrämsel, den är ny. Dagens hjälpelit presenteras av If, som hjälper mycket.
4: Hej, det är Right Price Elfos.
5: Hej, Right Price Elfos. Du, nu är det ju VM i bland annat USA.
4: Ja.
5: Då är det säkert många tusen där ute som har lyst på ett amerikansk bad i amerikansk stil med stora fliser, inte minst gulddetaljer. Har du det?
4: Jag har det. Jag har i borste guld.
5: Ja.
4: Så har jag ju duschväggar också i guld.
5: Men det är inte äkte guld?
4: Det är inte äkte guld, nej.
5: Nej, det är guldbelagt.
4: Det stämmer.
5: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet och design trenger inte kosta skjorta.
7: Men i alla dagar, säger du att bruktbilen jag köpte där inte kan sättas i revers? Att jag själv må dytta den ut av garagen? Men det är ju en diger SUV!
8: Gick inte bruktbilsköpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjälp hela dygnet. Bli medlem på naf.no.
9: Gjensidige presenterar en brand på 80-talet.
7: Våkvann, det var sånt, allt har smältat.
9: Och en brand idag.
10: Hej, du, brandalarmen är utlöst hem, men brandväsen är på plats.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm som varsler ved brand, vannlekkasje och inbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
11: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Krofttrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som er mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
12: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
13: Det var enkelt.
12: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
14: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset.
15: Hæ?
14: Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
16: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
17: Det är inte så många som vet att hela överskottet från Norsk Tipping går tillbaka till oss alla. Inte bara lite av det, men allt sammen. Tillbaka till idrott, konst och kultur, fellesskap och goda formål över hela landet. Norsk Tipping för oss alla, till oss alla. 18 plus, hjälplinjen NO.
18: Du är som en cirkelsag. Och som en konfirmant din dag. Du ska briljera i ditt fag med nydelig.
19: Ja, absolut. Allt konfirmanten önskar sig finner hos byggmaker. Nu har vi jättegoda tillbud på verktyg. Kapp och järsag, högtrycksspyler, robotgräsklipper och multiverktyg. De allra bästa och billigaste gavene till konfirmanten finner hos Babompibom byggmaker.
18: Hammerslag till alles gode vel.
6: Kronemarked hos Bar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjoland, før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården, før 62,90, nå kun 30 kroner. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Jeg må høre på Top 40. Jeg må høre på Top 40.

0: Nej.
1: Men den terrängen är egentligen inte någon annan del.
0: Den kunde man ju... Okej,
1: men det ska
0: ja,
1: vara
0: sida. Ja, men vad... Ah. Okej. Okay. Ja.

0: Her VG-nyhetene. Dronning Mary I Danmark uttrykker glede over at kronprinsesse Mette Marits lungetransplantasjon vellykket. Mary sender varme tanker til kronprinsessen og hennes familie. Kommentarene ble gitt under et besøk på Københavns universitet. Og de første ukene etter en lungetransplantasjon avgjørende for å kunne si om inngrepet har vært vellykket for kronprinsessen. Det sier universitetsoverlege Jesper Magnusson ved transplantasjonssenteret på Sahlgrenska universitetssykehus.
1: For å si at blev det her en bra operation, då siktar man ju på at patienten kan klara sig utan syrgas och kunna komma hem och sköta sig själv. Och det kan man kanske inte vara helt säker på för en gått 3-4 veckor.
0: Elfenbenskystens spiss Elie Wahi blev pågrepet av fransk politi 29. maj misstänkt för att ha varit involverad I kampfixing. Spelaren blev löslat efter avhör och är förlöpig inte siktet. Han spelade då Elfenbenskysten slog Ecuador 1-0 I VM söndag. I studio Andreas Hagen och Konsen, Nyheterna fordalt I på VG. Take it away.

0: det där med fashionen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kids, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du är.
1: Fortsatt oss, bror du är.

0: Men den terrängen är egentligen någon annan del.
1: Nej, men la
0: mig,
1: du har
0: förhört. Okej, men det ska
1: jag
0: få se då.
1: Ja, men va? Okej. Okay. Ja.

Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.